0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Кой?

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете.

вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
0: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
8: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
10: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките.
2: Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
1: Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
6: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
6: Ера, ера, ера!
8: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките.
2: Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
1: Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш. Фреш.
3: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. 3 дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Усилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

0: водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
1: Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център. Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
0: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Септември вече е към края си, захладня времето определено, но пък в класацията на Радио Fresh е горещо. Това е новото издание на Fresh Top 30, чартът, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови есенни попълнения. Започваме директно от място номер 29 и 30 и се изкачваме стремглаво към върха. На позиция номер 29 за втора поредна седмица стоят Tame Impala и Jennie с Dracula в един страхотен Jennie ремикс. Jennie от Blackpink е първата K-pop артистка с солов хит в Billboard Hot 100. Ремиксът е глобален фен фаворит. Ще го чуем след малко. Преди това обаче ще се насладим и на Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Класически поп-денс вайб, който продължава да бъде в класацията Fresh Top 30, макар и днес са две позиции по-надолу спрямо предходното издание на чарта, а именно място номер 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нямам търпение, само след секунди да чуем следващото парче. Top Low с DNH. През изминалото издание на чарта, то беше чисто ново попълнение на позиция номер 30, но ето че днес отива 3 места по-нагоре и се изкачва до позиция номер 27. Преди това ще чуем и първото ново попълнение в чарта за тази седмица. И то е Дара Екимова с Дигитално. Дара определено е един от най-запомнящите се гласове на българската поп-сцена. Нямам търпение да ви представя това парче сега в Fresh Top 30 от позиция номер 28. Number 28. New entry.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре и все по-напред, защото на позиция номер 25 днес се класира Медуза с Weekend. Медуза са сред най-успешните италиански диджеи и определено има защо. През изминалото издание на чарта тази песен навлезе като чисто ново попълнение дебютно на позиция номер 26, а днес изкачва една позиция по-нагоре до място номер 25. Преди това обаче ще чуем една българска изпълнителка, която всички много харесваме, а именно Прея с песента Кожа. Тя следва обратната тенденция на Медуза, а именно не една позиция нагоре, а една позиция надолу спрямо предходното издание на чарта. Слушаме сега Кожа от актуална позиция номер 26.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25.

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знам, че много обичате Теди Свимс. И знам, че точно той следва в чарта след секунди, защото ще го чуем с мистер Know It All. Теди Свимс стана световно известен след Viral Covery, а дебютният му албум влезе в билборда Топ 10. Да наречем ли това късмет или безкомпромисен талант, не знам, но определено на Тери Суимс му се получиха нещата. Позиция номер 23 е за него тази седмица. На място номер 24, непроменено спрямо предходното издание на чарта, стои парчето Нишан на Дия. Слушаме сега. Number 24.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колко пламенна може да бъде една жена? Може да каже само Роби, защото той изпя пламенна жена за неговата половинка в живота, а именно Плами. Тази песен вече доста дълго време е в чарта, а днес ще я чуем от позиция номер 21. На място номер 22 стоят Долчи и Леди Гага с Runaway. Леди Гага е носителка на 13 грами награди, а песента, която направиха с Долчи, е истински фурор, достоен за модния подиум. Слушаме сега в Fresh Top 30 Runaway от място номер 22.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките.
2: Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
1: Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш.
3: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Насладихме се на 10 супер готини сингъла, които нямам търпение да ви припомня точно сега. На място номер 29 разбрахме, че стоят Tame Impala и Jenny с Dracula. Малко по-нагоре, позиция номер 28 бе отредена за Дара Екимова и дигитално, чисто ново попълнение в чарта. Позиция номер 26. На нея видяхме Прея с песента Кожа, а малко по-нагоре Дия Испян и Шан от място номер 24. За втора поредна седмица в чарта. Продължаваме все по-нагоре, защото достигаме място номер 19, където днес падат Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love, две позиции по-низко спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ, защото те остават за втора поредна седмица на място номер 20. Слушаме.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да чуем песента Edge of Desire на Jonas Blue и May Life. През изминалото издание на чарта тази песен беше на позиция номер 18, а днес се изкачва едно място по-високо и достига място номер 17. Същото се случва и за Мона и Любо Киров с песента Луна. От 19-та позиция от изминалото издание на класацията днес те отиват малко по-високо и достигат 18-то място в чарта. Слушаме. Number 18.

0: Fresh.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме позиция номер 15. Това място, което разполовява чарта на 2. И на него винаги стои някоя много готина песен. Днес по никакъв начин не е изключение. The Second Voice с Let Me Be ще чуем от място номер 15 днес в класацията. Green God с Не-не-не ще чуем пък на позиция номер 16, три места по-ниско спрямо предходните 7 дни. Черпя ви с това парче и ви пожелавам да казвате не от сърце на този, на когото трябва.

Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме позиция номер 15, това място, което разполовява чарта на 2 и на него винаги стои някоя много готина песен. Днес по никакъв начин не е изключение. The Second Voice с Let Me Be ще чуем от място номер 15, а днес в класацията. Green God с Не-не-не ще чуем пък на позиция номер 16, три места по-ниско спрямо предходните 7 дни. Черпя ви с това парче и ви пожелавам да казвате не от сърце на този, на когото трябва. Number 16.

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа я за врата, седо съм взел. Лебете съм топа, на топа съм цел. Хребета бе, това аз ли съм бе, гад. Демет, лева, евро. Все тая дай го на едро. Няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, лев.

0: Не.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Number 15.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Две невероятни дами ще чуем само след минутка. Ариана Гранде е едната с Hey That You Made Me Love You от позиция номер 13. За нея хитша не е фатално това място, защото тя се изкачва една позиция по-нагоре спрямо предходните 7 дни. Полигенова обаче не прави точно това, защото стъпва 4 места по-ниско спрямо предходното издание на чарта с песента Спомени. И днес ще я чуем от място номер 14. Слушаме.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме нагоре, защото сме на път да завършим и втората десетка сингли в нашата класация. Ще го направим с Любо Киров и песента «Там». Любо е един от най-обичаните български изпълнители, а песента носи силно послание, както и всяка една негова, между другото. Номер 11 е за него тази седмица. На позиция номер 12 седи още един много обичан български изпълнител и това е Руши с песента «Три дни чудеса». Слушаме.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 сингъла, които определено правиха настроението ни, ако ни е било лошо, и го доправиха и добогатиха, ако пък е било добро. Каквото идея с хубава музика, наистина са различни нещата. На позиция номер 19 открихме Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Малко по-нагоре, Гринго с Не-не-не прозвуча от място номер 16. Поли Генова с Спомени чухме от позиция номер 14, а Руши изпя Три дни чудеса и ни ги показа от място номер 12. Продължаваме все по-нагоре и става все по-горещо. Пеги Го и Айра Стар с Ломен днес стоят на място номер 9. Нямам търпение да ги чуем след малко, но преди това Take Me There, песента, която буквално взриви социалните мрежи и онлайн пространството изобщо, тя днес слиза 3 позиции по-ниско и се настанява на позиция номер 10.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако до момента не сме чули по никакъв начин сериозно, грандиозно изкачване в класацията, то ето че сега идва този ред. И това трябва да се случи точно на Cat's Eyes с песента Animal. Защото от изминалото издание на чарта, когато тя беше на позиция номер 15, днес се изкачва абсолютно фантастично и достига седмото място в класацията абсолютно заслужено. Ще чуем Cat's Eyes с Animal след малко, но преди това Моранди с Мис Кали, много обичаме това парче. Днес отива три позиции по-надолу, за съжаление, но все пак ще го чуем от място номер 8 сега. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето го второто голямо изкачване в чарта. Надпреварва се Майли Сайрас с Cat's Eye, защото ще чувам нейното най-ново парче от позиция номер 5 днес. Цели 7 места по-високо спрямо предходното издание на чарта. Преди това ще се насладим и на още един глас, който изключително много харесваме, а именно този на Шакира. Този път в колаборация с Burna Boy и песента Die Die от място номер 6.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и наистина ще ни изненада с хубава музика. Moving to the Sun на Хугел и Ultra Nate днес остават на непроменена трета позиция спрямо предходното издание на чарта. Не така се случват обаче нещата за Миро, защото твоето секси аз, неговата най-нова песен, днес отива на позиция номер 4. Две места по-ниско от изминалата седмица, когато Миро грабна среброто в нашия чарт. Слушаме сега твоето секси аз. Number 4.

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да обявим и кой стои на второто място в класацията тази седмица. Това е една песен, която всеки път, щом прозвучи в студиото, всички танцуваме. Sorry, Papi, Topiki, Becky G днес прави огромен скок с 7 места и отива директно на място номер 2. Number 2.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме до момента 29 песни. Коя от коя по-хубави, не знам коя да си избера, коя е най-любима, но всичките са фантастични. И са такава пъстра палитра от музика и от настроение, че няма на къде. Дара Екимова с Дигитално влезе като чисто ново попълнение от място номер 28. Теди Свим с Мистер Ноу и това прозвуча от позиция номер 23. Малко по-нагоре Джонас Блу и Мей Лайв с Edge of Desire видяхме, че стоят на позиция номер 17, а точно по средата на чарта Let Me Be разполови класацията. Руши с 3 дни чудеса прозвуча от място номер 12, Пеги Го и Айра Стар с Ломен от позиция номер 9, а Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 6. Майли Сайра се класира на петата позиция с най-новото си парче, а сега е време да разберем и кой стои на първото място и се изкачва директно на върха. Абсолютните шампиони на седмицата са Джейсън Дерул и Мелоди с Ми Чико. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи невероятен заряд, от който имаме нужда. Номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water. But you made

0: силниот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Freshplay и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there.

Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.